0: Красная Москва.
1: Moscow, très belle.
0: How beautiful is Moscow?
2: Es linda des Moscow.
3: Як приємна Москва.

Меланхолі. І тихої радості твоєї ради жениху можна так, как вам не стыдно, противний?